0: Niin mulla mennään tälle mäenä vähän rongti, kun mä enää kävin ansiini kuva kerro vaan mulla tälle työni viikkiä, niin ne sen kein tuolla vaan lesi, ja nän tuo mun viti ottaa tähi, Plains Media 96.9. Kerro vaan mulla tälle työni viikkiä, niin enää kävin ansiini kuva, niin ne saa pongangu, Nabi mamma ni awa mi kero sa mai zaba tali kene rubin karabi ka kero wabi nabi naka taki kemo ni yendun tuwa nanda wani paharu rongo ya londina ka ninda wabaru rongo tiku mai ya nabi ya kabi ni paharu wai ka kero ndun tuwa bati kani bi kemo ni wabi nabi naka taki kemo ni talangana sama tiku mai ya nabi wala mata se nabi banua bata bata zaba ni paharu rongo tiku mai kina ka bonga tiku ani kina na Plains Media ena kabina sin kuwa bina bale buna londina na yalo bina kani barrongo na bibo tai ena sere ka kero ba bina bina kati ngani bi kimni kero bibo tai tal tu ngani ngo nang ngani ni bibo tai ena sere bi kimni sara ke bi kimni ke sara na barrongo ti humai na bono ni benga rabi za banga ni benga rabi ti ko kina kimni na ti humai ba benga rabi ti ko bal nimbula Tapi balik nimbula sama ngan ni bar orang tu mai kina, kem ni nanti ni pengen kerabi, ena balik ni bola bola, sena be bantu ni pengen kerabi tiko kina, kerabu be nanti mesti gayani, ena kami nangan yang kuat kerabu be nanti mesti gayani nanti mai bete atau tahi, ka bina balik bu, napa orang tu mai, ena kami nangan kuat. Ah, marah betul betul, tanah mabe balik nanti mesti gayari.
1: Pinaka maramatonda sarabati ko na volamata. Oirana wekanda rati ko boli mai o kalandi. Sandona kana mbula ni oirana maramani lo mai viti. Kawata la kina oredati ko na sora ngoli mai viti ra mai boli boli taki. Rati ko mai o kalandi. Erna maramani lo mai viti. Rasongo sarati ko sa ndona katale ni nda sarabati ko na nonra ngoli mai kina au varoti ko na riti on mai o klandi ena singa na no ena bukuni ki talano ndin dui era talno ta kana vikar lagu dulu na robonto mai na wanga buka